da na me kwa dia re wa se me susa mi ya bibi enye yo dia me de me sabe som no na ya basa enye ma papa bi wo ya si mu na so me kwa dia bi tu me ka me sada e ka sa bi da wa jani wona wona mi an kopo e wa de na che dia papa pa ni ne ya pe ni na free ni chai ba ti Ewa de sibisa no de bama ho Wodi ahwehwe na ubehunu Wo bama obebie wo Wo yo nyankopon sasuni ni suban sote

na samra ya ya resia tutu wano ae nyamba ae nyamba wawasuri ya mamechele sabu na meyanya na fufu wasame ureyani ya mafufu na wabaya niyo mafufu

chenye oye wa David numu bremu di oye wa Jonah numu bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ene dey message on send chenye ene dey ti wa ngwa juma ene dey.